Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da kuma kasancewa tare da ku a cikin shirin daga nahiyar Africa. Shirin da ke kawo muku muhimman labarai da abubuwan da suka faru a sassa daban-daban na nahiyar Africa cikin makon da muke bankwana da shi. Sunana Fatima Yunusa Musa da nake jagoranta shirin a kowane mako.

Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da kuma kasancewa tare da ku a cikin shirin daga nahiyar Africa. Shirin da ke kawo muku muhimman labarai da abubuwan da suka faru a sassa daban-daban na nahiyar Africa cikin makon da muke bankwana da shi. Sunana Fatima Yunusa Musa da nake jagoranta shirin a kowane mako.

Ita 97.3 zangon FM Rahma Radio ake ci gaba da sauraro. Agogon mai kawo karfe 6 sauraki mana mintuna 4 da misalin karfe 6 idan Allah ya kai mu. Zam wato Ibrahim Sala Abdullah zai shigo a cikin shirin bana kwaina. Da fatan za ci gaba da kasancewa tare da mu akan mita 97.3 zangon FM Rahma Radio.